0: ukupno bolje zdravlje.
1: Arko Royal, budite zdravi tokom cijele godine. Potražite u najbližoj apoteci ili na shop.medimpex.ba.
2: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na svim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace i jastucima i uštedite do 50% na svim kaučima. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Termoblok i crni, -8%. Dani fasadnih sistema od 7. do 12. septembra. ZH Zola, Živinice. Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika. Na jednom mjestu pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, ortopediju, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i usluge fiziocentra. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar 2. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82 Tuzla. Zakažite termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje je naša briga. Zamislite da ste na putu. Povećavate brzinu nekoliko sekundi, možda vas dijeli od tragedije. Da li ćete stati na vrijeme? Nikada ne znate šta vas čeka na putu, ali znate da je vaša odgovornost da se vratite kući, a ništa nije vrijednije upravo od toga.
1: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja, Vlade TK.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima. Upalite svoj kameleon.

Ruma u prenesenom značenju tretira debele, mršave, zle, naopake, one koji vole da bocnu pa da pobjegnu, a sve to može da se prebaci u ljudsko obličje. Kritičari su se podsmijavali infantilnom tekstu jednog toplog dana usred guste š... Ako niste znali, u trenutku izlaska koji ne obrade Čudna šuma, odnosno Disciplina kičme, i grupa je već 7 godina bila bez friškog izdanja. Na početku 80-ih izgorio je njihov kombi s opremom. Žika je bio ozbiljno ozlijeđen i u prinudnoj pauzi ostaju još bez bubnjara. Tadašnji član Dragoljub Đuričić dobiva ponudu grupe Lebi Sol i odlazi. Te su braća Jelić u narednim godinama manje svirali, a više se bavili ozvučavanjem koncerata, što su počeli raditi ranije. A prvi je bio rođendanski rock koncert Radio Zenice 1979. na kojem su i svirali. Bend je dakle pomalo padao u zaborava, ali Disciplina kičme je na njega skrenula pažnju nove generacije, što je bio motiv da se Jug grupa razbudi i u naredne 3 godine objavile 3 nova albuma.

0: brži oporavak i mogućnost otpusta već narednog dana. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi. Srca koja brinu.
1: Uz nas muzika zvuči bolje.

A onda Elvis dolazi do tačke kada mora odlučiti šta dalje. Njegova karijera više nije bila ono što je bila ranije i onda dobija televizijski specijal. Formalno se zvao samo Elvis, kasnije će postati poznat kao 68 Comeback Special i tu imamo jednu od najpoznatijih promjena imidža u njegovoj karijeri. Crnokožno odijelo, gitara, mala scena, Elvis puno bliži publici nego u velikim filmskim produkcijama. Specijal se emitovao 3. decembra 68. i pokazao je da Elvis još uvijek može biti opasan na pozornici. Ali ovaj put nije samo stvar u pokretima, on ponovo zvuči gladno i počinje ozbiljnije razmišljati o muzici, a onda dolazi pjesma koja je potpuno drugačija od njegovog ranog repertoara. If I Can Dream, pjesma je nastala za taj televizijski specijal. I kontekst je vrlo važan. 68. je bila godina velikih političkih i društvenih potresa u Sjedinjenim Američkim Državama. Ubijen je Martin Luther King 4. aprila, Robert F. Kennedy ubijen je 5. juna, a Elvis je zapravo jako poštovao Martina Luthera Kinga. Producent Stevie Binder kasnije je govorio o tome da je Elvis želio pjesmu koja će govoriti o onome što se događa u zemlji. Tako nastaje pjesma koja nema mnogo veze sa Elvisom iz Hound Doga. Nema tu tinejdžerskog bunta, nema seksualne provokacije, nema filmske romantike, nego ima društveni komentar, nadu i vrlo direktnu poruku, a Elvis je izvodi na kraju specijala.

te svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.